yolon faya kar suba ma yonin sidina muhammad wa salika ya wala ndu suwa wara